زندہ خان کی آواز میں حضرت امیر خسرو کا کلام آپ نے سنا. وِوِدھ بھارتی کے رنگ ترنگ پر ابھی چڑھا ہے امیر خسرو کا رنگ. ایک بار پھر کلام امیر خسرو آواز.

ہیں تو دیکھیں کتنے ساری غزلیں کتنے سارے نغمے جگجیت سنگھ کے لوگوں نے ایک دم سے بتائے ہیں, اور آپ سبھی جس طرح سے جگجیت کے دیوانے ہیں, یہ کمال کی بات ہے. چلیے پرانے دور میں ہی رہتے ہیں, اور اب مجھے یہ بتائیے کہ میں نے پیار کیا اور قیامت سے قیامت تک, یہ دونوں فلمیں آپ میں سے سب سے زیادہ بار کس نے دیکھی ہیں؟ آج تو پتا چل جائے گا. آپ دونوں بتائیے کہ میں نے پیار کیا اور قیامت سے قیامت تک, یہ فلمیں آپ نے کتنی کتنی بار دیکھی ہیں؟ ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے شروتاؤں میں کون ہے چیمپئن جس نے سب سے زیادہ بار یہ فلمیں دیکھی ہیں.